Cublang kalung uang, tegese jaman biyen asu padha diwenehi peneng minangka bukti yen asu iki ana pajek lan ora liar. Lah iki asune kalungan duit. Nuduhake yen wong sugih bondo donya dadakan embuh merga warisan omah kegusur korupsi ora konangan lan sak piturute banjur over tumindake sekabeng perhiasan diagem semono uga busanane rangkep-rangkep njur yen nuju mlaku-mlaku swarane gumrincing yen lagi kumpulan obah wae supaya dadi perhatiane liyan yen tembung saiki konsumerisme.